0: Amen.
1: Amen.
0: Ma, me nyum no baby sick.
2: Yes, sir.
0: Me tse da je funo se. Wa wodi swarampa. Ode dwe ho. Ya na so fa me. Ye wa di nyina.
2: Yes, sir.